0: אחד. את כל העניין מופן דבר. נועם פרק ומתנה תאי אלומי לפרד. את הכל איני וואן מור
1: נקטוטוקה
2: סד 90.7 רדיו אורחו.